0: خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نئی دلی میں دورے پر آئے ہوئے ویتنام کے صدر تو لام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما باہمی امور کے بہت سے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ جناب تولام بھارت کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ انہیں آج صبح راشٹرپتی بھون میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا۔ راشٹرپتی بھون پہنچنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے بانی سی جوزف وجے کی سربراہی میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی بات چیت تیز ہو گئی ہے۔ ان کی پارٹی 118 کے اکثریت کے نشانے سے کم ہے۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر آج سہ پہر کیرالا سے چنئی پہنچنے والے ہیں۔ جناب سی جوزف وجے آج شام گورنر سے ملاقات کریں گے اور حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کریں گے۔ کانگریس نے جس کے پاس 5 MLAs ہیں ٹی وی کے کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس دوران کلیور اسمبلی حلقے سے 3 مرتبہ کانگریس ایم ایل اے راجیش کمار کو ریاستی اسمبلی میں کانگریس کا رہنما منتخب کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس ایم پی کارتی چدمبرم نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی ٹی وی کے کی قیادت والی سرکار کی حمایت کرے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو کانگریس کی جانب سے حمایت دیے جانے کے بارے میں ڈی ایم کے کی رہنما اور ترجمان کنیموزی سومو نے کہا کہ اگر کانگریس نے ایسا کیا ہے تو یہ ڈی ایم کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے ہر مشکل گھڑی میں کانگریس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تمل ناڈو میں واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو جس نے 108 اسمبلی سیٹیں جیتی ہیں اکثریت کے نشانے 118 تک پہنچنے کے لیے 11 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے۔ ٹی وی کے کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان گریش چوڈنکر نے کہا کہ ٹی وی کے کو حمایت دیے جانے کا فیصلہ میٹنگ کے بعد کیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں چناؤ کے نتیجوں کے اعلان کے بعد اور نئی حکومت کی حلف برداری سے پہلے ریاستی انتظامیہ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ 9 منتخب بی جے پی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے نام کا اعلان کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب جلد ہی متوقع ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: حکومت کی تشکیل کا آئینی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مغرب بنگال کے اعلی انتخابی افسر منوج کمار اگروال نے چناؤ کمیشن کے نمائندوں کے ساتھ آج گورنر سے ملاقات کی اور ریاست کی تمام 293 اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ نئی حکومت کی تشکیل کا باقاعدہ عمل اس وقت شروع ہوگا جب گورنر کو سرکاری انتخابی نتائج موصول ہوں گے۔ گورنر اس بات پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت کے باضابطہ حلف اٹھانے تک عبوری انتظامی نظام کس طرح کام کرے گا۔ اسی دوران سبکدوش ہونے والی وزیر اعلی ممتا بنرجی کے موقف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے منگل کے روز وعدہ کیا کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے لوک بھون نہیں جائیں گی۔ اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں بنگال میں انتظامی منتقلی کی تیاریاں اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے آج اسمبلی انتخابات کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد گوہاٹی میں واقع راج بھون میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ انتخابی نتیجوں کے اعلان کے بعد ان کے اس استعفے سے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے قبل آسام کے اعلی انتخابی افسر انوراگ گوئل نے اسمبلی انتخابات کے نتائج باضابطہ طور پر گورنر کو پیش کیے اور 9 منتخب ارکان اسمبلی کی فہرست بھی انہیں سونپی۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے نے 126 میں سے 102 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ بی جے پی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جبکہ اس کے اتحادی بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ اور آسام گن پریشد نے 10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کانگریس 19 سیٹیں جیت کر دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔
2: جب تک نیا منتری سبھا کا گٹھن نہیں ہوتے ہے تب تک مجھے اور میرا منتری سبھا کو کیئر ٹیکر روپ سے کام چلانے کے لیے راجیہپال مہودے نے نردیش دیا۔ بیتے 5 سال سرکار چلانے میں ہمارے راجیہپال مہودے نے ہمیں جو مارگ درشن کیا، اس کے لیے بھی میں راجیہپال مہودے کو دھنیہ واد اور ہمارا اور سے اپنا گریٹیچیوڈ بھی پرستت کیا۔

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی، حیدرآباد میٹرو فیز ٹو کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کے عہدوں کو ریاستی حکومت نے پر کر دیا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے بتائی تفصیلات۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ عوام کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیے جانے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر میں دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی، اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد میٹرو فیز ٹو کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا اور شمشاباد ایئرپورٹ بھارت فیوچر سٹی کاریڈور کو فیز تھری کے تحت عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں کے نامزد عہدوں کو ریاستی حکومت نے پر کر دیا ہے، 18 کارپوریشنوں اور فیڈریشنز کے لیے چیئرمین جبکہ 11 فیڈریشنوں کے لیے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ ان تفصیلات کا اعلان پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے آج دوپہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ برہمین ویلفیئر پریشد کے چیئرمین کے طور پر بسوراج سرینواس، گیتا کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پر متکوری چندر شیکھر گوڑ، پیریکا کوآپریٹو کارپوریشن چیئرمین کے طور پر ڈی وینکٹیش ورلو اور ہینڈ لوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرمین کے طور پر بی وینکٹ رمنا کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کارپوریشنوں اور فیڈریشنز کے لیے چیئرمینز کا اعلان کیا گیا۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ عوام کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے نارن پیڑ ضلع میں ملے پلی کو جانے والی سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، اس موقع پر انہوں نے بات بھی کی۔
1: మనము మన ప్రాంతం వెనుకబడింది, ఇప్పుడు 100 కోట్లతో దవకన కడుతున్నాం మక్తల్ల. ఈ రోజు మీరు రోజు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మక్తల్ కించి పేటకు పోనీకే 1000 గుంతలు, 23 కిలోమీటర్లు పోనీకే సచ్చిన సావ అవుతుంది. 210 కోట్లతోన మక్తల్ కించి నాన్పేడికి రోడ్డు శాంక్షన్ తీసుకున్నాం.
0: تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے بعد وزیراعلی ممتا بنرجی کی جانب سے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیے جانے کی شدید مذمت کی۔